6:21, još jednom dobro jutro. Evo, gledam tako neke naslove i nikako mi ovo ne sluti na dobro, jer kažu, kada se ljudi osiguravaju na sve moguće načine, kada povlače zlato na sigurno, kada se rješavaju koje kakvih balasta, kažu obično da se ne sprema ništa dobro. Jer kažu, Norveški državni fond vrijedan 2300 milijardi dolara najavio je drastične promjenu strategije koja bi mogla da smanji njegov portfelj američkih državnih obveznica za gotovo 80 milijardi dolara. Dakle, rješavaju se američkih obveznica, nisu više sigurne. A s druge strane, bila je ta informacija i u našim vijestima, kažu, kada je Holandska centralna banka ove nedjelje potvrdila da je premjestila tone nacionalnih zlatnih rezervi iz Sjeverne Amerike, poručila je da će zbog toga biti bolje pripremljena za ozbiljne krize. Oko 86 tona od približno 313 koje je Holandija držala u Sjedinjenim Državama i Kanadi, premješteno je u London zbog sve veće geopolitičke nestabilnosti, kako kažu, a cilj je da zlato bude lako dostupno za korištenje u kriznoj situaciji. Pitanja su se nametnula sama od sebe. Zašto su Holanđani to uradili? Očekuju li neki veliki šok? Čini se da nije riječ o očekivanju konkretne krize, već potez uoči nekih, ajde da kažemo, nestabilnih stanja. Trgovinski vojni sukobi podstakli su zemlje da preduzmu mjere opreza i svoje zlatne rezerve drže bliže sopstvenoj teritoriji. Francuska je ranije ove godine objavila da je svoje zlatne rezerve iz Sjedinjenih Država vratila u zemlju. Njemačka centralna banka je u međuvremenu tokom nekoliko godina, zaključno sa 2016. premjestila više od 216 tona zlata iz skladišta u inostranstvu, 111 iz Njujorka i 105 iz Pariza. Kažu, takva strategija već je viđena u periodima globalne nestabilnosti. Neke evropske centralne banke premjestile su dio svojih zlatnih rezervi u New York tokom hladnog rata. Tako su naveli analitičari, jer onda je bio strah od Sovjetskog saveza, jer kako kaže Jozef Kavatoni, viši tržišni strateg Svjetskog saveza za zlato, objasnio je za BBC da ratovi i trgovinske tenzije utiču na neke od tih odluka, ali da nisu na vrhu liste motivacionih faktora. Ulogu imaju inflacija, kamatne stope, jednostavna činjenica da se zlato drži na mjestu gdje se njime može brzo trgovati. Kaže, nemam utisak da nam prijeti neka nadolazeća propast, ali mislim da su ljudi sve bolje edukovani o tome kako da upravljaju rezervnom imovinom, kako da povećavaju svoje rezerve i kako efikasnije da razmišljaju o tome kako da iste imovine izvuku maksimum. Tako da i Holanđani su saopštili da je zlato uklonjeno iz Sjedinjenih Država i Kanade između marta i avgusta ove godine, sada se nalazi u trezorima Banke Engleske. Eto, to je to, da im je kao bliže. E sad, šta se iza toga valja, ne znamo, ali u svakom slučaju ovi ratovi neće stati još dugo, to je izvjesno. I kako predviđaju neki analitičari, pa čak i bivši ministar odbrane u Sjedinjenim Državama je rekao da konkretno rat u Iranu i oko Ormuskog Moreuza neće stati najmanje 6 mjeseci. Za tih 6 mjeseci preći će se i ta granica od 100 dolara po barelu, već je negdje na 97-98, a ako se to dogodi, ne piše nam se dobro, jer će cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rasti. Stručnjaci upozoravaju da bi se poskupljenje moglo nastaviti tokom, ukoliko cijena barela nastavi da raste, i kažu sada je negdje oko 3,5 marke dizel, a benzin 3,2, 3,3. Međutim, ako cijena barela poraste na 110 do 120 dolara,
Dizel bi recimo mogao da ode i preko 4 marke, što bi zaista bilo nenormalno. Tako da eto, sa ovih 97 dolara on će to dostići sigurno. Ali vidjet ćemo, prevelika je to kriza i ako potraje, odrazit će se sigurno i na one najbogatije zemlje, jer znate ono kako kažu, što više imate, više gubite, i to je sigurno tako. A kad puno gube, mislim da će tražiti neku ekonomsku isplativost i potrudit će se da zaustave cijelu tu priču. Jer, kako kažu i u Americi, vozači širom Sjedinjenih Država suočavaju se sa tim nezapamćenim cijenama dizela i benzina na pumpama, dok rat između Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom nastavlja da direktno pogađa novčanike Amerikanaca. Amerikanci su posebno osjetljivi na svoje novčaničiće, tako da kod njih oko izbora dosta toga se vrti. Dolaze izbori u novembru, pa će republikanci, siguran sam, malo da razmisle kako će proći u izborima za kongres. Ako tamo izgube većinu, ne piše im se dobro. A recimo, cijena je dostigla za njih rekordnih 5,85 dolara ili 9 maraka 85 feninga goriva za galon, dakle o galonu govorimo, u poređenju sa 5 maraka 24 samo prije godinu dana. Inače, prema podacima Američkog automobilskog udruženja, ovo je nadmašilo i prethodni maksimum zabilježen nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, s obzirom na to da se dizel u Americi pretežno koristi u komercijalne svrhe za kamione, vozove, brodove, poljoprivredne i građevinske mašine. Ovaj skok cijena prijeti dodatnom poskupljenju svih životnih namirnica, jer poskupljuje transport. Eto, to je to, dakle, šta će i kako će biti ako dođe do 4 marke, preko 4 marke. Do duše, već našim pojedinim trgovcima i slično ne trebaju izgovori za stalna poskupljenja, za stalno dizanje cijena. Svakodnevno mi obilazimo i te prodavnice i kupujemo i vidimo da je svaki dan po 5, po 10 feninga, po 2, po 3, dakle nije bitno, cijene ne miruju i stalno, konstantno, dakle rastu ili se smanjuje količina u ambalaži. Pa tako vidite, za 20, 30, 50 grama nešto je lakše u odnosu na prethodni sadržaj, jer kako kažu, ne smanjuju ambalažu, ne smanjuju vizualnu ambalažu, ali sadržaj treba provjeriti, i eto poskupljenja, dakle onog dodatnog. Dobro, preživjet će se nekako, kako kažu ljudi, živjet će ovaj narod. E sad, po koju cijenu, vidjet ćemo. A da pozdravimo Ljubicu, kaže, blago onom ko suza ima, kod toga je srce umrlo nije, citira Aleksu Šantića, naša Ljubica. Pozdrav Ljubici. Dobro jutro, Pikar je sa nama, također. Pa onda Momir je tu, kaže ovako, da vidimo, kaže, ko nema sat neka sluša Big, Dragan je nepogrešiv, a kome je dosadno neka dođe u šljive. Au, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Javorana. Ko o čemu, ja o šljivama, a ima ih, dakle, nenormalno mnogo. Ajde, Momire, svaka čast, bilo se vrijedno. Kaže, teško pratiti ovu borbu države protiv kriminala, kaže, ne znaš koji su koji. Kaže, što oni vide u tom zlatu, kaže, ne može se jesti, stoji deponovano u raznim sefovima, sad ga vozi tamo, sad ovamo. Što se tiče goriva, kaže, plaćalo se i preko 5 maraka, pa smo preživjeli, ambalaža sve više šušti, jeste, čokolade kao zvečke u onim svojim pakovanjima. Sadržaj se itekako smanjio. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni. Ovo mi zvuči kao neki mali oproštaj od ovih visokih temperatura, ali dobro, bit će još sutra onako prilično toplo, a onda se očekuje pad temperatura nakon od četvrtka i dalje. E sad da vidimo, kažu, prema onome što se jutros može primijetiti, saobraća se uz dobre vremenske uslove. Naravno, to ne treba da nam bude izgovor za bezglavo jurcanje i rizik. Apeluje se naravno da se uvijek vozi oprezno, savjesno, misleći prije svega na sebe i druge. U saobraćaju zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva još uvijek. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put. A na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo do 3,5 tone, a zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I dalje su u toku sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zatim tu su i radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac na prevoju Romanija, dakle uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Također ima radova na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta, maltene uobičajeno, jer uvijek su tu neki zastoji, pogotovo zbog uvođenja ovog novog sistema prelaska granice sa Evropskom unijom. 6:44, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Vatra i dalje prijeti na više područja gdje je aktivno 8 požara. Najteža situacija je u Drvaru gdje se požar približio kućama, dok su požari u Hercegovini pod kontrolom. Proglašeno je stanje prirodne nesreće na području Prekaje kod Drvara. Požar na području Presjenice u opštini Trnovo prijeti stambenim objektima. Vatra gori u miniranom i nepristupačnom području. Situaciju dodatno otežavaju snažan vjetar, visoka temperatura i nepristupačan teren. Vatrogasci za sada ne mogu da djeluju jer je požarište u minskom polju, ali su raspoređeni ispod linije požara i spremni da reaguju čim vatra izađe iz miniranog područja. U Srbiji je aktivno više od 30 požara na otvorenom prostoru. Najteža situacija je na Suvoj planini gdje vatrogascima gašenje otežavaju jak vjetar i nepristupačan teren. Požar koji je izbio u šumskom području Makrikapi na grčkom ostrvu Evija kontinuirano eskalira. Dim od požara je vidljiv na Atici. Na ostrvu je angažovan tim za istragu podmetanja požara kako bi ispitao okolnosti pod kojima je vatra izbila. Vlada Srbije usvojila je prijedlog i uputila ga predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Premijer Srbije Đuro Macut prethodno je na vanrednoj sjednici vlade predložio da vlada u skladu sa Ustavom predsjedniku Republike uputi takav prijedlog. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije izjavio da će izbori biti održani 18. ili 25. oktobra i da će ih raspisati najkasnije 9. ili 10. septembra. Zakonom je predviđeno da parlamentarne izbore raspisuje predsjednik države i da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne smije da prođe manje od 45 niti više od 60 dana. Ekspert Ujedinjenih nacija za palestinske teritorije Francesca Albanese upozorila je da bi uklanjanje ruševina u Gazi moglo da uništi važne dokaze o zločinima protiv čovječnosti i onemogući pronalazak i identifikaciju posmrtnih ostataka. Iran je spreman da reaguje ukoliko Međunarodna agencija za atomsku energiju usvoji anti-iransku rezoluciju. Ovo izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Rusija je rano jutros nastavila vazdušne napade balističkim raketama na Kijev, ranivši 6 osoba. Dok su se u Kijevu čule eksplozije, susjedna Poljska započela je operacije kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor. Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronom na tržni centar Galaktika u Mariupolju. U napadu ruskih snaga pogođena je fabrika duvana u britanskom vlasništvu u Černigovskoj oblasti Ukrajini, a krov objekta se nakon toga zapalio. Svi zaposleni su se u trenutku napada nalazili u skloništu i među njima nije bilo povrijeđenih. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff izjavio je nakon pregovora Ukrajini u Moskvi i Kijevu da je postignut značajan napredak, uključujući i dogovore u vezi sa trilateralnim pregovorima. Stopa rasta odbrambene industrije Evropske unije ne zadovoljava potrebe Kijeva, pišu mediji. U izvještaju se navodi da je za sprovođenje odbrambenih programa potrebno 5 do 10 godina. Ukrajina izgubila oko 1,2 milijarde dolara zbog prevara, rasipništva, lošeg upravljanja u vojnim nabavkama samo u 2024. godini. 7 od 10 najvećih vojnih kompanija u zemlji nastavilo je da dobija nove porudžbine, iako se protiv njih vode istrage o prevarama, prethodnom neisporučivanju robe ili hapšenju rukovodilaca zbog optužbi za korupciju, objavio je New York Times, pozivajući se na povjerljive vladine revizije i sudske zapise, opisujući obrazac kao uporni fenomen. Američki stručnjak za borbu protiv korupcije James Wasserstrom je izjavio da je prevara u odbrambenoj industriji dugogodišnja tradicija u Ukrajini. Ovo ljeto je najtoplije u Italiji od 1950. godine uz prosjek temperature od 24,3 stepena i da su jul i avgust sa prosječnih 25,6 stepeni bili najtopliji mjeseci u istoriji. Ovo je saopštenje saopšteno iz Savjeta za nacionalno istraživanje Instituta za bioekonomiju. U Francuskoj su juče ponovo oboreni mjesečni temperaturni rekordi kada je riječ o vrućinama u septembru, i to na 80 meteoroloških stanica. Time je ukupan broj rekorda od prošlog petka dostigao oko 700. Temperature izmjerene juče ponovo su bile više za 10 stepeni u odnosu na sezonski prosjek u pojedinim dijelovima juga Francuske. Za dva havajska ostrva, Kauai i Niahu, izdato je upozorenje na uragan dok se približava Lowell, oluja treće kategorije. Upozorenje na uragan izdato je za oba ostrva, dok je za Oahu na snazi upozorenje na tropsku oluju.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
1: A kazahstanska teniserka Elena Rybakina plasirala se u četvrtfinale US Opena, pošto je u osmini finala pobjedila Japanku Naomi Osaku sa 2-0 u setovima. Rybakina je druga teniserka svijeta, dok je Osaka 13. na WTA listi. Kineska teniserka Qing Wen Zheng plasirala se također u četvrtfinale, pošto je u New Yorku u osmini finala pobjedila Poljakinju Igu Świątek rezultatom 2-0. A ruska teniserka Mira Andrejeva pobjedila je Austrijanku Anastasiju Potapovu sa 2-1 i tako izborila plasman u četvrtfinale. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 110 i u Trebinju sa 143. Dobar je u Banja Luci, Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 59. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini 13, u Doboju 15, u Trebinju 18, u Neumu 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy

0: Samsung partnera.
1: Happy Friday u CM-u petak 11.9. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Declare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%. Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50. Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CM-u 11.9. ove godine.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo dimljeni svinski vrat kilogram peka Besko 15,99, ajvar blagi 690 grama voćar Palanka 3,99, vlažne maramice za čišćenje univerzalne 100/1 Fairy 4,50, keks petit 700 grama čokolade 2,49, indukciona ploča FS Home 79,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
5: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen Banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
9: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, klas, čipsi.
10: Vidimo se.
11: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
12: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Pripremite se za zimu na vrijeme.
1: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
2: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
1: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
2: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
4: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
5: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. Vatra i dalje prijeti na više područja u Bosni i Hercegovini, gdje je aktivno 8 požara. Najteža situacija je u Drvaru, gdje se požar približio kućama, dok su požari u Hercegovini pod kontrolom. Proglašeno je stanje prirodne nesreće na području Prekaje kod Drvara. Požar na području Presjenice u opštini Trnovo prijeti stambenim objektima. Vatra gori u miniranom nepristupačnom području. Situaciju dodatno otežavaju snažan vjetar, visoka temperatura i nepristupačan teren. Vatrogasci za sada ne mogu da djeluju jer je požarište u minskom polju, ali su raspoređeni ispod linije požara i spremni su da reaguju čim vatra izađe iz miniranog područja. U Srbiji je aktivno više od 30 požara na otvorenom prostoru. Najteža situacija je na Suvoj planini, gdje vatrogascima gašenje otežavaju jak vjetar i nepristupačan teren. U selu Rezala na Kosovu i Metohiji 4. septembra srušeno je najmanje 9 kuća i zgrada mjesne zajednice Svete Trojice, a ne 6 objekata kako je prvobitno navela takozvana kosovska policija. Razlika u brojevima nije detalj, to je obim onoga što je odneseno iz malog srpskog sela u jednom danu. Zgrada nije bila vikendica, seljani su je sami izgradili, koristili skoro 2 decenije za seosku slavu i zajednička okupljanja. Ovo je objavio manastir Visoki Dečani. Kako se navodi, rani pozivi Evropske unije da se takve akcije obustave dok se ne riješi vlasništvo nisu zaustavili rušenje i dodaje da ako se preostali objekti sruše prije nego što se donesu odluke, gubitak postaje nepovratan. Ekspert Ujedinjenih nacija za palestinske teritorije Francesca Albanese upozorila je da bi uklanjanje ruševina u Gazi moglo da uništi važne dokaze o zločinima protiv čovječnosti i da onemogući pronalazak i identifikaciju posmrtnih ostataka. Iran je spreman da reaguje ukoliko Međunarodna agencija za atomsku energiju usvoji anti-iransku rezoluciju. Ovo je izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Rusija je rano jutros nastavila vazdušne napade balističkim raketama na Kijev, ranivši 6 osoba. Dok su se u Kijevu čule eksplozije, susjedna Poljska započela je operacije kako bi zaštitila svoj vazdušni prostor. Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronom na tržni centar Galaktika u Mariupolju. U napadu ruskih snaga pogođena je fabrika duvana u britanskom vlasništvu u Černigovskoj oblasti u Ukrajini, a krov objekta se nakon toga zapalio. Svi zaposleni su se u trenutku napada nalazili u skloništu i među njima nije bilo povrijeđenih. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff izjavio je nakon pregovora o Ukrajini u Moskvi i Kijevu da je postignut značajan napredak, uključujući i dogovore u vezi sa trilateralnim pregovorima. Stopa rasta odbrambene industrije Europske unije ne zadovoljava potrebe Kijeva, pišu mediji. U izvještaju se navodi da je za sprovođenje odbrambenih programa potrebno 5 do 10 godina. Rusija je odgovorila na neprijateljske poteze Berlina, koji je zatvorio generalni konzulat Rusije u Bonu i ruski dom u Berlinu, povlačenjem saglasnosti za rad njemačkog konzulata u Sankt Peterburgu i Goethe instituta u Moskvi, Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu. Američki ekonomista Jeffrey Sachs ocijenio je da rješenje ukrajinskog sukoba zahtjeva da Washington prizna bezbjednosne interese Rusije i čini činjenicu da je svijet postao multipolaran. Sachs smatra da se Ukrajina nalazi u završnoj fazi i da je Kijev u teškoj vojnoj, društvenoj i političkoj situaciji.

0: legendarni bivši vlasnik Formule 1 Bernie Ecclestone uhapšen je prema napisima britanskih medija na aerodromu u Portugalu u svojoj 95. godini života. Kako javlja The Sun, poznati biznismen i ljubitelj brzih točkova priveden je na jednom manjem aerodromu u blizini Lisabona zbog činjenice da je sa sobom nosio pušku. Portugalska policija se za sada nije oglašavala povodom privođenja britanskog biznismena. Fudbalski savez Belgije saopštio da neće podržati kandidaturu Gianija Infantina za novi mandat na čelu FIFA. Aktuelni predsjednik FIFA potvrdio je u nedjelju da će se kandidovati na izborima u martu naredne godine, ali Belgijanci smatraju da su pojedine odluke svjetske kuće fudbala donesene bez dovoljno objašnjenja. Belgijski savez ponovo je otvorio i slučaj američkog reprezentativca Folarina Baloguna u kojem je u toku svjetskog prvenstva poništen crveni karton zarađen protiv Bosne i Hercegovine, nakon čega je mogao nastupiti protiv Belgije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 110 i u Trebinju sa 143. Dobar je u Banja Luci, Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 59. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 12, u Sarajevu, Bijeljini i Prijedoru 13, u Tuzli i Doboju 14, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ljudići moji. Ajmo jutro sve po spisku. Prvo rakija, pa kafa, pa nešto slatko, pa onda možemo da pričamo. A sve ćemo pokriti sjajnom muzikom. To je ono što je najvažnije. Mudri brine za muziku, Dragan za vijesti, Irena za neke priče i pričice, a vi se pobrinite za ostalo, može i poneka muzička željica. I da se vrate godine mlade, ma ništa mi promijenili ne bismo. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža. Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge. Cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim. Uštedi 30%. Ajvar Volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: centar Savski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Pavlaka 20% mliječne masti 800 grama Mig 4,75, Oblande 200 grama čokolada 1,10, Tortilja pšenična 10/1 Tandor 1,99, Rolon 50 ml Dan Men 2,50, Bure 28 litara četvrtasto sa ručkom 18,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Tarivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Pateline Junior 1,10, sir Edamer ili Gauda, kilogram 9,99. Keks Jadro, 190 grama, 1,95. Pelene Baby Lino Sensitive, više vrsta, 15,50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Calvo Tuna, Nescafe, Patos.
5: Vidimo se!
6: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Oprimite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
8: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
9: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitno sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
8: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
10: O, komšija, pao novi traktor, a?
11: Ha, nije pao s neba.
10: A odakle je pao?
11: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
12: A ima neki kredit za agrobiznis?
11: Nema neki, ima Eki.

0: Tekstil.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, fruktal bojnice, frutolino.
3: Vidimo se!
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051-264-444. Volkswagen.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Iz Europske komisije smatraju da general Ratko Mladić nije sahranjen uz državne počasti. Čuli smo da je bila predviđena sahrana uz državne počasti, ali to se nije dogodilo. Ovo izjavila portparolka Europske komisije Paula Pinho. Na pitanje novinara na osnovu čega komisija tvrdi da nije riječ o sahrani uz državne počasti s obzirom na to da su u ispraćaj bili uključeni predstavnici državnih institucija, vojska, ministri i državna zastava. Pinho je odgovorila da je na Srbiji da odluči kako će organizovati sahranu, ne želeći dalje da komentariše ovo pitanje. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da će danas ministar spoljnih poslova te zemlje Ed Miliband uvesti sankcije na trgovinu robom iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Portparol Burnhamovog kabineta je naglasio da će mnogo stroži stav Velike Britanije prema Izraelu objaviti ministar spoljnih poslova Ed Miliband u Donjem domu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će cijene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobjede u ratu protiv Irana. Poređenja radi, dizel gorivo u Sjedinjenim Državama danas košta prosječno $4.15 po galonu, dok je najskuplje u Kaliforniji gdje košta 5.86. Jedan galon iznosi 3,79 litara. Najmanje 73 osobe su povrijeđene, među kojima ima žena i djece, u napadima Huta na 4 grada u Saudijskoj Arabiji. Ovo je saopštio portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu. Portparol koalicije poručio je da će na napade biti odgovoreno odlučno. Najmanje 2 osobe su poginule, 10 je povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev. Rusija je tokom noći u napadu pogodila kritičnu infrastrukturu u Kijevskoj oblasti. Ruske snage su tokom noći izvele napad na Ukrajinu sa desetinama raketa i 166 dronova, uglavnom na područje oko Kijeva i južni region Odese. Poljska je podigla vojne avione zbog napada, dok je aerodrom u Lublinu privremeno obustavio letove. Sa druge strane, u Saratovu je u napadu ukrajinskih dronova pogođena civilna infrastruktura, ima i povrijeđenih, nije precizirano koliko. Jedna osoba je poginula u ukrajinskom napadu na ruski grad Starodub u pograničnoj Brjanskoj oblasti. Velika Britanija izdvojit će $135 milijuna za paket protiv vazdušne opreme namijenjen Ukrajini, koji će obuhvatiti i rakete Patriot. Američki ekonomista Jeffrey Sachs ocijenio je da rješenje ukrajinskog sukoba zahtjeva da Washington prizna bezbjednosne interese Rusije i činjenicu da je svijet postao multipolaran. Sachs smatra da se Ukrajina nalazi u završnoj fazi i da je Kijev u teškoj vojnoj, društvenoj i političkoj situaciji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. Prva utakmica je na rasporedu od 18:45 kada će igrati AEK iz Atine i LASK iz Linca. Od susreta koji počinju u 21:00 posebno izdvajamo parove Real Madrid Inter i Porto Manchester City. Branilac titule je Paris Saint-Germain, a prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Napadač Real Madrida Kylian Mbappé izjavio je da bi ovo mogla biti prava godina da prvi put osvoji zlatnu loptu, uprkos tome što sa klubom nije osvojio ni jedan trofej u protekloj sezoni. Francuski fudbaler svoje nade temelji na impresivnoj individualnoj statistici i istorijskom učinku na svjetskom prvenstvu. Kylian Mbappé, koji ima 27 godina, postigao je 42 gola na 44 utakmice za Real Madrid prošle sezone, ali je kraljevski klub ostao bez pehara. Njegov optimizam dodatno je podstaknut učinkom na svjetskom prvenstvu, gdje je sa 10 postignutih golova osvojio zlatnu kopačku. Time je svoj ukupni broj golova na svjetskim prvenstvima podigao na rekordna 22, iako je francuska takmičenje završila na 4. mjestu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Blok 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju. Nezdrav za osjetljive grupe je u Mostaru sa indeksom 116 i u Trebinju sa 143, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 75. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 17, u Prijedoru i Tuzli 18, u Bijeljini 21, u Doboju 22, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz...

0: Bing. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen?
4: Centrum garantuje.
5: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
4: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
4: Spremni za jesen.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline 400 grama 1,99. Krem Lino Lada 350 grama više vrsta 4,50. Dječji šampon Johnson's 3,99.

0: Tačka.ba, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Niko i neko. Često mi to koristimo kad nas neko iznervira ili kad se neko pravi bitan, a to nije. Međutim, strašno je kad se to dešava među djecom, da bi dokazali da su neko, rade strašne stvari. Pomenuh na početku, uglavnom u američkim filmovima gledamo one njihove rituale za pristupanje određenom bratstvu, sestrinstvu, društvu. I ko ne prođe taj ritual, ostaje izopštena, djeca se s tim teško nosi. Mislili smo da se to dešava samo negdje daleko, ali stiglo i na ove prostore. Šokantni prizori mladih koji su od glave do pete išarani štetnim sprejevima i bojama u sklopu rituala pod nazivom fazoniranje obišli Sloveniju. Jedna maloljetnica u Mariboru zbog upotrebe spreja morala da potraži ljekarsku pomoć, a potom u UKC Ljubljana na dječjoj klinici zbrinute još dvije djevojke. Smatra se da su zdravstvene tegobe nastale zbog udisanja boje. Do pogoršanja zdravstvenog stanja došlo je onda zbog spleta niza okolnosti, od nedovoljnog unosa tečnosti do iscrpljenosti. I postavi se pitanje, šta je fazaniranje? Kažu, običaj među srednjoškolcima koji je sad stigao i u Sloveniju, a kojim stariji učenici, one prvogodišnjake, odnosno fazane, dočekuju na početku školske godine. Iako se često predstavlja kao bezazlena zabava i način uvođenja novih učenika u srednjoškolski život, fazaniranje može da uključuje ponižavanje, polivanje, prskanje bojom, brašnom, jajima i drugim materijalima kao i sprejevima, ali i različite oblike maltretiranja. Problem nastaje kad takve aktivnosti sprovode bez pristanka učenika, naročito kad im ugroze zdravlje ili bezbjednost. E zbog toga policija upozorava da slučajevi nasilnog fazaniranja treba da budu prijavljeni. Ukoliko je neko, kažu, bio izložen ovako nečemu, treba to da prijavi policiji. Policija će da utvrdi ima li ovdje onog prekršaja narušavanja javnog reda i mira, ili nasilja, ili već čega. Napominju da su sprejevi tu za farbanje predmeta, a ne ljudi, bilo koji oblik boje i laka. Postoje oni sprejevi za tijelo, ali teško da to neko kupuje jer su skupi. Na kraju, zašto raditi tako nešto? Možete nekom izazvati alergiju, gušenje, ne daj Bože nešto gore i teže, zbog čega? Zbog glupiranja. I neko će reći, ajde, djeca su. Pa ni to je tako. Nije, ljudi, tako i ne smije da bude tako, a mlade je teško naučiti da ne treba da pripadaju nikome i ničemu. Rađamo se slobodni i onda težimo da pripadamo raznim grupama, od onih navijačkih pa nadalje. I sve smo spremni da uradimo za taj osjećaj pripadnosti. A izmiče kontroli, pogotovo što škole nemaju neku posebnu moć da izreknu kazne, i malo smanji vladanje, upozori, nazove to dječijom igrom, a koliko su posljedice strašne, nažalost, uglavnom znaju roditelji, a onda i psiholozi. Rade nam se javio iz Modriče, naša Alma pozdravila iz Travnika, kaže, dugo se nismo čuli, ali tu sam, nismo se zaboravili, to je važno. Da vidimo, Ender i Sale iz Doboja stigli u Banja Luku, dobro nam došli. Pa onda dalje. Šile nam se javio tamo negdje sa plavog Jadrana, ide na bloka, vi ćete vidjeti sličice u razglednici. Stojanka sa nama javila se iz Trošelja. Kaže, ugodite dan prema sebi, jer ako se vi ne potrudite da ga učinite lijepim za sebe, bit će samo vrijeme koje prolazi. Više nego istinito. Da vidimo gdje smo još, ima nas u Ninbergu, Lazo i ekipa tamo. Ljubka se javlja iz Zrenjanina, kaže, kad te pitaju kako si, samo kaži odlično. Nema više pod pitanja, a oni se pojedoše, kako ti je to odlično. To je ta varijanta, mada poznajem ženu koja kad je pitaš kako ste, kaže, ha, vrlo ili eventualno, tako da ni to nije loša varijanta.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više, sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
4: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
3: Uštede idu i do 40%.
4: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
3: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti na talasima Big Radija. Na području mjesne zajednice Prekaj u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara uslijed kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Već 4 dana traje borba sa vatrenom stihijom, požari su buknuli u selu Savići, gori 200 hektara visoke šume između Drvara i Glamoča. Veliki broj mještana trenutno gasi požare, a tokom dana očekuju pomoć vatrogasnih ekipa iz Laktaša i Banja Luke. U subotu su izgorjeli stambeni objekti na samoj granici Drvara prema Glamoču. Trenutno je vatra na 500 metara od kuća u Drvaru. Bilečki vatrogasci ugasili su požar na području sela Korita i nastavljaju da prate situaciju. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da će danas ministar spoljnih poslova te zemlje Ed Miliband uvesti sankcije na trgovinu robom iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Portparol Burnhamovog kabineta je naglasio da će mnogo stroži stav Velike Britanije prema Izraelu objaviti ministar spoljnih poslova u Donjem domu. Najmanje 73 osobe su povrijeđene, među kojima ima žena i djece, u napadima Huta na 4 grada u Saudijskoj Arabiji. Ovo je saopštio portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu. Portparol koalicije poručio je da će na napade biti odgovoreno odlučno. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da je nuklearno postrojenje u Siriji iz vremena Bašara el-Asada bilo projektovano za proizvodnju fisionog materijala koji je pogodan za izradu nuklearnog oružja. Najmanje 2 osobe su poginule, 10 je povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev. Rusija je tokom noći u napadu pogodila kritičnu infrastrukturu u Kijevskoj oblasti. Ruske snage su tokom noći izvele napad na Ukrajinu sa desetinama raketa i 166 dronova, uglavnom na područje oko Kijeva i južni region Odese. Sa druge strane, u Saratovu je u napadu ukrajinskih dronova pogođena civilna infrastruktura, a ima i povrijeđenih, nije precizirano koliko. Jedna osoba je poginula u ukrajinskom napadu na ruski grad Starodubu u pograničnoj Brjanskoj oblasti. Rezultati lokalnih izbora u Njemačkoj ne treba da dovedu do želje za pokretanjem oružanog sukoba sa Rusijom, kako bi vladajuća stranka mogla da prikrije svoj poraz, jer, kako kaže stara izreka, Njemačka ne pravi male greške, izjavio je slovački premijer Robert Fico. Prema tvrdnjama zamjenika šefa kancelarije predsjednika Ukrajine Pavla Palise, Kremlj je postavio rok da ruske snage do kraja 2026. godine preuzmu kontrolu nad cijelom Donjeckom oblašću. Palisa tvrdi da ruska vojska taj rok smatra nerealnim i traži njegovo pomjeranje do 31. marta sljedeće godine. Nedavne vježbe NATO-a na Arktiku ukazuju na to da se alijansa sprema za sukob sa Rusijom, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Od 26. augusta do 4. septembra Velika Britanija, Sjedinjene Države, Norveška su sprovele vježbe na ostrvu Jan Mayen u okviru NATO misije Arktički stražar. Cilj misije je proširenje prisustva alijanse na visokim geografskim širinama. Prema riječima ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, takva aktivnost predstavlja direktnu prijetnju Rusiji i povećava rizik od oružanog sukoba. Moskva sa svoje strane teži da održi zonu mira u regionu. Zemljotres jačine 4,3 stepena po Richterovoj skali pogodio je danas Albaniju, a osjetio se i u Sjevernoj Makedoniji. Za sada nema izvještaja o eventualno povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović zaustavljena je u osmini finala US Opena od strane Coco Gauff. Njena sunarodnica pobjedila je sa 2-0 u setovima. Coco Gauff će u četvrtfinalu igrati protiv sjajne ruske igračice Mire Andrejeve. Njemac Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale US Opena pošto je savladao Italijana Luciana Darderija sa 3-0. Zverev je ovom pobjedom postao jedini teniser koji je ove godine stigao do četvrtfinala na sva četiri Grand Slam turnira. Za plasman u polufinale Zverev će igrati protiv Holanđanina Botika van der Zašulpa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: I da vidimo kako je stanje sa kvalitetom vazduha. Dobar je vazduh samo u Banja Luci i Doboju. Nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 131 i u Trebinju sa 144, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 19, u Zenici 20, u Prijedoru i Tuzli 22, u Bijeljini 24, u Doboju 25, u Neumu 26, a u Mostaru i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopa za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kizukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
8: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
7: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
8: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
7: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
11: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
12: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sva tefa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
11: Stočna hrana Farmafit. Prirodan izbor.
13: O, komšija, pao novi traktor, a?
14: Ha, nije pao s neba.
13: A odakle je pao?
14: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
15: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
14: Nema neki, ima Eki.

Kad smo već kod zime, pitate me od vremenske prognoze stanja na graničnim prijelazima pa nadalje, ali uspjet ćemo nekako, snaći ćemo se ljudići moji i sve riješiti. Što se zime tiče, sad gledam nešto vremenske prognoze, a zahlađenje u četvrtka kad bi temperature trebale biti one dnevne do 30, u Hercegovini 35, slično vrijeme i u petak, e onda subota sa dodatnom kišom, pljuskovima i grmljavinom i temperature baš niske, od 14 do 20 tokom dana, u Hercegovini 26. Dakle, pravo zahlađenje tek od subote. Granični prelazi, trenutno zadržavanja pola sata, ali stanje je još uvijek promjenjivo jer ljudi koriste ove zadnje dane ljeta, pa onda treba da provjerite taman prije nego što krenete šta se dešava. Imate i one online kamere, tu sam i ja da na brzinu zagalamim i prenesem vam informacije. Pitali ste me i za jednokratnu pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola. Za učenike osnovnih škola roditelji treba lično da dođu u školu i dostave kopiju žiro računa ili bankovnu karticu na kojoj je jasno vidljiv broj i da potpišu saglasnost za isplatu novčane pomoći. Potrebno je da prate termine koje škole objavljuju i da u zakazanom dođu u školu. Ista procedura važi i za srednjoškolce, odnosno roditelji treba da dostave podatke o računu na koji će pomoć biti uplaćena. Podsjećam, radi se o onoj jednokratnoj novčanoj pomoći od 100 maraka za osnovce i 150 za srednjoškolce. Dakle, pratite termine, kopirate bankovnu karticu ili broj žiro računa da budu jasno vidljivi i idete da potpišete saglasnost. E onda neke promjene koje se tiču dobrovoljnih davalaca krvi. Pravilo je bilo, godinu dana se ne plaća participacija od momenta davanja krvi, iako ste je dali više od 10 puta trajno. Sad je stanje malo drugačije. Oni koji su krv dali 7 puta u roku od 2 godine trajno su oslobođeni participacije, ostali samo 4 mjeseca. Neko mi se javio, Dragan, čini mi se, kaže, bio sam malčice iznenađen, zatečen i razočaran kad sam u martu dao krv, a prekuće išao za neke analize i tražili da se plati participacija. Dakle, 4 mjeseca od davanja krvi, odnosno ako ste je dali 7 puta, oslobođeni ste trajno participacije, mada pravo da vam kažem, nakon 28 puta uopšte nisam razmišljala o tome, možda zato što mi ne treba, pa onda. A kad već pominjemo zdravlje i zdravstvo, danas se obilježava i Svjetski dan fizikalne terapije i fizioterapeuta. 51. na današnji dan osnovana Svjetska fizioterapeutska organizacija i od tad nam skreću pažnju na važnost ovih ljudi u našim životima. Ove godine tema kardiovaskularne bolesti i moždani udari. A 5 miliona ljudi u Europi, recimo, strada od srčanih udara. Slično stanje i sa onim moždanim, i koliko ovi ljudi znače u takvim situacijama, znate i sami. A onda da ne pričamo o nekim povredama ili operacijama ekstremiteta, nakon čega je fizioterapija neophodna. Ono naravno na što nam skreću pažnju jeste da pazimo i ako se već odlučujemo za fizioterapije i masaže, da to budu licencirani, školovani fizioterapeuti, a ne kojekakvi kostolomci koji se reklamiraju i kojima vjerujemo, čini mi se, možda i više nego što bi trebalo. E sad da vidimo dokle sam došla s vama, blago meni. Goran nam se javlja, temperatura pada 20 stepeni, ako to važi i kod mene, nema druge nego da tražim skije, pozdrav iz Osla. Ne pominjite mi ni skije, ni snijeg, ni pad temperature, ne dopada mi se. Naša Kova sa Malog Dedinja želi svima dan bez briga, pun ljubavi i pozitivne energije. Pravio se i liker od svježih smokvica koji smo juče pominjali, tu je jedan Micos Macos. Ele se javio iz Dobrog Polja, JJ iz Dubice, kaže, pa kako jutro sreće sve po spisku, pa fino, čula si kako sam rekla. Mnogo lijepo i opušteno. Radmila iz Gašnice, Hajra iz Novog Goražda, ljudi, lista muzičkih je puna, ova Halidova recimo traje preko 5 minuta. Ja ne znam šta ćemo stići da čujemo, ali stavila sam, pa šta prođe, prođe.

20-ak minuta ostalo do 11 časova, na redu mi ono što sam vam jutros pomenula, to je pismenost. Danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti. Za vas ne znam, ali baš smeta kad čujete da neko ima fakultetsku diplomu, funkciju, još se njom usput razmeće i onda kaže mi bih smo. To h... Ili da ne pričam o onom htjeo. I sličnim varijantama, isto tako nema tu razlike kad brkate slova, kad ne znate gdje ide č, gdje će, gdje idu te kvačice slavne, dođem da ne dođem ja. Uglavnom, pismenost i dalje predstavlja jedan od globalnih izazova, na što ukazuju i podaci objavljeni povodom ovog današnjeg Međunarodnog dana pismenosti, jer najmanje 739 miliona ljudi starijih od 15 godina širom svijeta nema osnovne vještine pismenosti. Četvoro od desetoro djece ne može ni da se potpiše ni da čita. Od ukupnog broja nepismenih 2/3 čine žene. Da mi se objasni kakvo je to društvo koje u 21. vijeku brani ženama školovanje i zašto. Bosna i Hercegovina isto tako ne stoji sjajno, da se ne lažemo. Ne postoji naravno tačan broj nepismenih stanovnika Bosne i Hercegovine, smatra se da je to oko 10%. Što nas dovodi u rang nerazvijenih afričkih bratskih zemalja, gdje isto tako između 10 i 15% stanovnika ne zna ni da se potpiše. Kažu, poslije 90-ih nepismenost se rapidno povećala, a zanimanje za opismenjavanje smanjilo, vjerovali ili ne. Ali zato svi imaju internet i znaju i mogu da komentarišu do mile volje. U gradskim sredinama u Bosni i Hercegovini između 25 i tri, u godinama od 25. do 35. bez završene osnovne škole nekih 8% muškaraca i 22% žena. Ljudi osnovne škole. U okolini gradova situacija je još gora, 16% muškaraca i 45% žena, a u ruralnim područjima 25% muškaraca i 50% žena je nepismeno. Pričamo o 2026. godini. O tehnologijama, letećim taksijima, vještačkoj inteligenciji, robotima, nuklearnim ratovima i sličnim stvarima. Vještina pisanja, čitanja, računanja, komunikacije, znanja stranih jezika, korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije, onoga što nam omogućava da razumijemo prirodna i društvena dešavanja, da rješavamo probleme, da timski radimo, da prihvatimo druge i drugačije i osposobimo se za trajno učenje, što bi bila i poenta života. A gdje onda da dođemo na emocionalnu pismenost i kako? Podatak koji je više nego strašan. Od zemalja regiona Hrvatska i Srbija stoje najbolje sa 98% pismenih, na svijetu to je Japan, 0,0, ma na nivou statističke greške, nepismeni. Tako da... Don Kihote, jasno ti je sve na ovu temu. I više nego jasno, pozdrav ide tebi u Norvešku. Pismenost, odnosno nepismenost, kod nas se kaže kad je neko nepismen, znači da mu fali obrazovanja i oca iz Šibovca. Veliki pozdrav ide tebi. Ne znači nužno to da ona osnovna nepismenost bi bila to. Ali nepismeni smo mi na mnogo nivoa. Berislav nas pozdravlja iz

0: regionalna, online, kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen, koja se nikada nije oglasila povodom učestalih ustaških pokliča u Hrvatskoj, izjavila je da su slike sa sahrane Ratka Mladića u Beogradu bile šokantne, a da su elementi zvanične podrške i prisustvo nekih visokih srpskih zvaničnika na sahrani duboko razočaravajući. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa objavio identično saopštenje na svom nalogu na X-u, naravno ni on nije osudio nacistički i ustaški pozdrav. Ruska vlada je odobrila nacrt sporazuma sa Srbijom o saradnji u istraživanju i korištenju svemira u miroljubive svrhe, objavljeno je na zvaničnom sajtu Savezne skupštine Rusije. Dokument predviđa saradnju dviju zemalja u različitim oblastima vezanim za svemir, uključujući istraživanje svemira, svemirsku medicinu, daljinsku detekciju zemlje, satelitske sisteme, svemirsku meteorologiju i druge oblasti. Dvije strane planiraju da stvore neophodne uslove za lansiranje i rad svemirskih letjelica, sprovođenje zajedničkih naučnih projekata, kao i za razmjenu tehnologija, znanja i materijalnih resursa. Bivši izraelski premijer Naftali Bennett tvrdi da je premijer Benjamin Netanyahu 10 dana prije Hamasovog napada od 7. oktobra 2023. dobio jasno upozorenje predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Zayeda da tadašnji vođa Hamasa Yahya Sinwar priprema veliku operaciju protiv Izraela. Netanyahuov kabinet kategorički odbacuje te navode. Bennett je naglasio da izvještaj Hareca da je Netanyahu primio upozorenje od čelnika Ujedinjenih Arapskih Emirata istinit, ali nije otkrio kako zna da je istinit. Britanski premijer Andy Burnham je u razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o situaciji na Bliskom istoku istakao značaj rješenja o dvije države, ponovnog otvaranja Ormuskog Moreuza i potrebe da se obezbijedi da Iran nikada ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Najmanje 73 osobe su povrijeđene, među kojima ima žena i djece u napadima Huta na 4 grada u Saudijskoj Arabiji. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je da je nuklearno postrojenje u Siriji iz vremena vlasti Bašara el-Asada bilo projektovano za proizvodnju fisionog materijala pogodnog za izradu nuklearnog oružja. Najmanje 2 osobe su poginule, 10 je povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev. Rusija je tokom noći u napadu pogodila kritičnu infrastrukturu u Kijevskoj oblasti. Ruske snage su tokom noći izvele napad na Ukrajinu sa 10 raketa i 166 dronova, uglavnom na područje oko Kijeva i južni region Odese. Sa druge strane, u Saratovu je u napadu ukrajinskih dronova pogođena civilna infrastruktura, a ima i povrijeđenih, nije precizirano koliko. Jedna osoba je poginula u ukrajinskom napadu na ruski grad Staru Dubu u pograničnoj Brijanskoj oblasti. Britanski premijer Andy Burnham i američki predsjednik Donald Trump saglasili su se danas o potrebi da se nastavi rad na postizanju prekida vatre kojem bi bio okončan rat Rusije u Ukrajini, ovo je saopšteno iz Downing Streeta. Letonija planira da uvede carine od čak 300% na žito iz Rusije i Bjelorusije kako bi tranzit tim pravcem učinila ekonomski neisplativim, dok baltičke zemlje razmatraju i mogućnost potpunog prekida njegovog tranzita preko svojih luka. Glavni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko podnio ostavku navodeći da je riječ o političkoj odluci, da ne želi da se funkcija koristi za političke obračune. Ostavka dolazi nakon operacije ukrajinskih antikorupcijskih službi koje istražuju navodno kriminalnu organizaciju povezanu sa zvaničnikom kancelarije glavnog tužioca. Zemljotres je čine 4,4 stepena po Richterovoj skali pogodio je Kolumbiju. Zemljotres magnitude 4,6 stepena Richterove skale zabilježen je na području Grčke. Za sada nema izvještaja o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenima. Toplotni talasi i šumski požari dodatno otežavaju borbu za čisti vazduh, objavila je Svjetska meteorološka organizacija. Prema podacima navedenim u izvještaju, broj šumskih požara širom svijeta utrostručen je od 90. godina prošlog vijeka. U izvještaju se kaže da povećana temperatura ne doprinosi samo izazivanju velikih požara, čiji otrovni dim sadrži veoma štetne čestice, već i unapređuju formiranje ozona u najnižem sloju atmosfere, a to je gas koji štetno utiče na respiratorni sistem, poljoprivredu i ekosisteme.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Erling Haaland spreman je da ponovo zapali Ligu šampiona u dresu Manchester City-a, ali zvijezda engleskog kluba ne krije da ga ozbiljno brine mogućnost da je sagorio nakon napornog svjetskog prvenstva. Priznaje da nema vremena za pravi odmor od fudbala, pa svoj mir i punjenje baterija traži u prilično nesvakidašnjem hobiju na svom imanju u Češiru, a to je cijepanje drva za ogrjev. Dok veći dio fudbalskih zvijezda slobodne dane provodi na luksuznim jahtama, napadač Manchester City mir pronalazi u kolibi i radu sa sjekirom. Kako sam kaže, to mu pomaže da izbistri um i dođe do prijeko potrebnog mentalnog mira prije nego što zakorači na teren. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 125 i u Trebinju sa 143, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 24, u Prijedoru i Tuzli 26, u Bijeljini 27, u Doboju i Neumu 28, a u Mostaru i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

A to je ta pjesmica. Nisam čula Mitu Samanjače da pjeva dovoljno glasno, ali ja sam iz Bukinje kod Tuzle, pjevalo se u glas sa svima ovdje na Big Radiju. Počeo vaš muzički sat, mili moj, juče je neko tražio, kaže, čuo kod Mudrog varijantu one pjesme Ramo, Ramo, ali sa trubačima mislim da smo to pronašli. Pa onda jedno srce odtancira, pa Mačo Men, pa neki Lučići, Mačići i ostalo. Ali imamo i onih priča o dobru, doduše ne sa ovih prostora, ali važno je znati da dobro postoji širom svijeta. Gotova i vaša predivna razglednica, možete je vidjeti na našoj Face stranici. A što se dobrote tiče, možda da razmislimo i mi ovako nečemu. Bečki kafić Vol Pension pronašao neobičan način da spoji generacije i pomogne starijim osobama. Zapošljavaju penzionere koji peku domaće kolače, druže se sa gostima i pritom dodatno zarađuju, a turisti ih obožavaju. Znate i sami da nema ništa bolje od bahine kuhinje. Topla variva, domaće supe, sočno peč, a tek kolači. Malo koji restoran može konkurisati jelima napravljenim sa toliko ljubavi prije svega, ali jedno baš takvo mjesto eto može da se pronađe u čarobnom Beču. Gastronomski hit čija je glavna misija spojiti starije građane sa mlađim generacijama. Glavne zvijezde su bake i djedovi Ome i Ope, kako oni to kažu. A ovaj jedinstveni kafić bori se protiv siromaštva i usamljenosti među starijim osobama, ali i unapređuje tu međugeneracijsku interakciju. Danas bake i djedovi u dva Vol Pension kafića gostima iz čitavog svijeta peku i poslužuju najbolja peciva i kolače. Rade po sopstvenim starim porodičnim receptima, dakle nema pomoći interneta i vještačke inteligencije. Aj kad to već pominjem, žene, je li ikad nikom dobro ispao kolač koji je našao na netu? Uvijek nešto zaborave da stave u taj recept i onda ispadne brljotina. Uglavnom, polovinu ovog inspirativnog tima čine stariji građani koji ovako uz redovnu penziju, koja je često preniska, zarađuju dodatni novac, a ujedno postaju i vidljivi i prisutniji u društvu. Pričamo stalno o tome da Europa generalno stari, ni ovdje nije bolja situacija. Penzije su niske, kako god okrenete, i u Europskoj uniji kod nas, i ne može da se preživi sa tim primanjima. Kaže, u ovom kafiću govori se 12 različitih jezika, a posao je takav da ne fali ni zabave, ni smijeha i funkcionišu besprekorno. Penzioneri brinu i o gostima, a oni mlađi preuzimaju usluge u kafiću i komunikaciju sa administracijom. Uskoro će, kažu, i da se prošire. Za sad su na dvije lokacije, a tu su fine štrudle, buhtle, kremaste torte. Mladi im pomogli da naprave i one virtuelne učionice, uslovno rečeno, pa da te recepte mogu da podijele. Jedna od bakica koja tu radi je bivša medicinska sestra i oduševljena je, kaže, posebno poslastičarskim umjećem koje su pokazali bečki djedovi. Aha. Ima i veganskih kolača, rade tu i ljudi koji su proputovali čitav svijet i bivši glumci. Uglavnom, ideja je više nego sjajna. Iz 1001 razloga i svaka čast bečlijama. Miče se javlja iz Holandije, kaže, sad će u Bukinjama da bude veselo. I ne smiju da se jave, koliko vidim. Dragana sa nama iz Banja Luke, kaže, moja baka je bila žena bez škole. Davno nas je napustila, ali nikad nisam čula da je nešto pogrešno rekla u smislu onog pravopisa i gramatike. A danas od ovih školovanih i pismenih slušamo gluposti i provale svaki dan. Sve će to jednom biti danas, šta da vam kažem. Ali sami smo krivi. Problem je školstva. Ne postoji fakultetska diploma koju možeš dobiti, a da nisi polagao maternji jezik. Kod nas doduše postoji, ali šta da radimo. Slavica sa nama, slušam šta pričaš, ja se ospem kad čujem osobe koje ne znaju gdje ide č, a gdje će. To me toliko iznervira. Pa jel se išlo u školu kad čujem ići, doći, kući, i plaće i viće? Najveća neškolovanost se primijeti kod onih koji se žele isticati i pokazati svoju školu i pamet. Ima i tu istine. Naša draga Drena pozdravila iz Prnjavora, a sad malo truba.

I jedan mačomen za sve one koji su na fizikalnoj terapiji u Banji Slatini naročito. Nadam se da je terapija išla lakše upravo uz ove ritmove. Morali smo da vam ispunimo željicu. Nego ajde da ovaj dobri sad završimo još jednom dobrom pričom. Nažalost, prečesto govorimo o ljudima koji odlaze sa ovih prostora, ali ima i onih koji nam se vrate. Većina iseljenika iz BiH krajem ljeta vraća se na svoja radna mjesta širom svijeta, a neke porodice donose i drugačije odluke. Alen Dervić sa suprugom i troje djece odlučio da ostane u svom Tomislavgradu. 24 godine proveo u Amerikama i svoj novi početak nastavlja upravo ovdje. Odluka jednostavna i čvrsta, mi se tamo ne vraćamo. Zahvalni Americi za sve dobro koje nam je pružila, ali ovdje je mirnije. Ovo je okruženje u kojem želimo odgajati svoju djecu onako kako su odgajali nas. Želimo da zavole svoje kao što ovaj kraj volimo i mi. Odrastanje djece upravo jedan je od najvažnijih razloga povratka ove porodice u Bosnu i Hercegovinu. Kaže, kad odrastu, mi ćemo ih pustiti ako žele da idu u daleki svijet. Inače, dok su živjeli i radili u Americi, kaže, svaki zarađeni novčić koji su mogli, štedjeli su upravo da bi se jednog dana vratili i evo, uspjeli da svoju želju ispune. 2001. otišli u Pittsburghu, u Pensilvaniju i do danas borili se i izborili. Kaže, radili su sve i svašta. Održavali vrtove, prali suđe, pravili pice, posvetili se kulinarstvu i onda, kad su odlučili da se vrate, odlučili i da pokrenu svoj sopstveni posao. Za početak to će biti taksi služba, a onda će vidjeti kako će se stvari dalje odvijati, jer ne mogu tropskih oluja i Floride. Mada, ono što je lijepo čuti od ovih ljudi, zaista nisu samo one kritike Amerike i njenog društva, nego upravo kažu, Amerika nam je puno pružila. Dječurlija su tamo bila odlični učenici, proglašeni najboljim učenicima u svojim školama, ali sad će da se okušaju ovdje, jer ovdje je prije svega sve blizu. I drugačiji mentalitet, naravno. E sad, da li će uspjeti da se uklope, kaže, nadaju se. Ako ništa, jedan brat ostaje u Americi, imat će i tamo gdje da odu ako se za tako nešto odluče. Jedino što im je, kažu, posebno drago što kuća ovdje neće ostati prazna. Pa da bude više ovakvih priča. A ja moram brzo čitati vaše poruke kojih je more, a ja ništa ne stižem. Edin nam se javio iz Jajca. Kaže, problem u našeg naroda je što mnogi hoće da pričaju onako kako nisu navikli. I ekavica, i kavica, ekavica. Tako da kad se to pomiješa ispadne nepismen čovjek, ali nema veze. Ja opet tvrdim da boljeg, pismenijeg i pametnijeg naroda od nas Balkanaca nema. Pa nećemo toliko pretjerivati. Edine, snalažljivi jesmo, dobri i velikodušni znamo biti. Ali znamo biti i lijeni ako ćete pravo. Se nadam.

analfabet, to jest nepismen, a imao diplomu automehaničara i bio predsjednik radničkog savjeta, gdje nas je u firmi bilo 1200 radnika. I ko kaže da se nepismenost ne isplati? A imamo i očitih primjera tu na našim prostorima. Kako se lijepo i lako napreduje. Vi ste u Gross Bettlingenu, bolje i meni potražite neki posao tamo ako me čusmo odavde zbog ovakvih komentara. Nada pozdravlja iz Italije, kaže dosta te s tom vrućinom, ovo nije ljeto, ovo je krematorium. Krematorium za ljubav mislim da ima na listi Sale Matić, zagrlja ide u Italiju. Naša baka Kova sa malog dedinja da hitno pošalje recept za liker od svježih smokava, pa da možemo da prosleđujemo dalje. I još jedna sjajna koja nam se javlja, kojom nam se javlja naša V iz Minhena, kaže joj slušam vijesti, a nije gospođa aferama opterećena bila šokirana Blajburgom, ubistvima, istrebljivanjima, onda Kosovo, Alte Force. Nije se oglasila poslije izbora u nedjelju u Njemačkoj, od šoka nije izgleda mogla riječ da progovori. Neće biti, više biti evra od naroda, ni za Brisel, ni za parazite, ni za oružje, ni za... narodu je svega dosta. Kad sam pomenula Ameriku, za našeg momu iz Gradiške jedna.

0: Dik. Pušte da počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u Centru marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Pateline Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95,

0: Baby Vino Sensitive, više vrsta, 15,50. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
6: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
5: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3,

0: ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Na području mjesne zajednice Prekaje u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, uslijed kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Već 4 dana traje borba sa vatrenom stihijom. Požari su buknuli u selu Savići, gori 200 hektara visoke šume između Drvara i Glamoča. Veliki broj mještana trenutno gasi požare, a tokom dana očekuju pomoć vatrogasnih ekipa iz Laktaša i Banja Luke. U subotu su izgorili stambeni objekti na samoj granici Drvara prema Glamoču. Trenutno je vatra na 500 metara od kuća u Drvaru. Situacija sa požarom kod manastira Vozučica jutros je dobra i nema opasnosti po ovu svetinju iz 14. vijeka. Požar je u nedjelju 6. septembra zahvatio šumu u blizini manastira. Požar se juče proširio i na groblje na oko 200 metara od manastira. Manastir Vozučica pripada mitropoliji Dobrobosanskoj Srpske pravoslavne crkve. Požari na Suvoj planini i kod Majdanpeka, kada je riječ o Srbiji, i dalje su aktivni, a zbog jakog vjetra ponovo se razbuktava i vatra kod Šušaračkog puta u Deliblatskoj pješčari. Britanski premijer Andy Burnham je u razgovoru sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o situaciji na Bliskom istoku istakao značaj u rješenju o dvije države, zatim ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza i potrebe da se obezbijedi da Iran nikada ne dođe u posjed nuklearnog oružja. Bivši izraelski premijer Naftali Bennett tvrdi da je premijer Benjamin Netanyahu 10 dana prije Hamasovog napada 7. oktobra 2023. godine dobio jasno upozorenje predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Zajeda da tadašnji vođa Hamasa Jahja Sinvar priprema veliku operaciju protiv Izraela. Najmanje 2 osobe su poginule, 10 je povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev. Rusija je tokom noći u napadu pogodila kritičnu infrastrukturu u Kijevskoj oblasti. Ruske snage su tokom noći izvele napad na Ukrajinu sa 10 raketa i 166 dronova, uglavnom na području oko Kijeva i južni region Odese. Sa druge strane, u Saratovu je u napadu ukrajinskih dronova pogođena civilna infrastruktura, ima i povrijeđenih, nije precizirano koliko. 1 osoba je poginula u ukrajinskom napadu na ruski grad Starodub u pograničnoj Brijanskoj oblasti. Kanada je danas uvela carine Sjedinjenim Državama koje se odnose na uvoz američke robe u vrijednosti od oko 20 milijardi američkih dolara. Ovo je saopštilo kanadsko ministarstvo financija. Odluka Kanade je uslijedila nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela carine od 50% na kanadsku robu i nakon neuspjeha trgovinskih pregovora. Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez izjavio je da trenutno nema pregovora sa Sjedinjenim Državama niti planova za buduće razgovore, dok Havana američku blokadu naziva genocidnom i tvrdi da je zemlji samo tokom prošle godine nanijela ekonomsku štetu veću od 8 milijardi dolara. Rodriguez je poručio da sankcije ne pogađaju vlast, već stanovništvo koje se suočava sa svega nekoliko sati električne energije dnevno, kvarenjem hrane, velikim vrućinama i problemima djece koja domaće zadatke moraju da rade gotovo u mraku. Sjedinjene Države tvrde da su blokada i pooštrene sankcije neophodne kako bi se izvršio pritisak na komunističku vlast zbog ograničavanja ekonomskih i ljudskih prava Kubanaca, dok su Ujedinjene Nacije američke sankcije i energetsku blokadu označile kršenjem međunarodnog prava, a stručnjaci Ujedinjenih Nacija upozorili su i na povećan rizik od izbijanja bolesti na ostrvu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A, kako kažu, fudbalska romantika odavno ne stanuje u modernom sportu, što se na svojoj koži uvjerio i Dani Carvajal. Čovjek koji je više od 2 decenije gradio uspjehe Real Madrida, izrastao u pravu živu legendu kluba, morao je da spakuje kofere i napusti tim. Nakon što mu je zvanično istekao ugovor sa Realom, iskusni desni bek je postao slobodan igrač u izboru nove sredine. Priča dobija još tragični ton kada se pogledaju dešavanja na tržištu. Ostrvski mediji bruje o tome da agencija koja zastupa 34-godišnjeg defanzivca sada nudi njegove usluge noge engleskim timovima, među kojima su Manchester City, Liverpool pa čak i Fulham. Nevjerovatno zvuči podatak da se on, koji je dojuče bio nezamjenjiv na evropskoj sceni, sada nudi kao besplatno pojačanje, dok bi nekad pomenuti klubovi nudili kule i gradove za njegov potpis. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 117, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 97. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Zenici 28, u Bijeljini, Neumu, Prijedoru, Trebinju i Tuzli 29, u Doboju 30, u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34 u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, tari da!
3: Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Deklare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
3: Iz core kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Linolada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO, 051-491-367, Laktaš.
7: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
8: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
6: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
8: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
6: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
8: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

12 časova i 17 minuta i moramo da nastavimo ovo naše druženje. U stvari ne moramo, želimo, ljudi moji. Šta sam vidjela? Nešto mi je bilo zanimljivo. Prva se tiče vožnje. Dva američka grada testiraju drugačiji pristup kontroli brzine koji ne počiva samo na kažnjavanju vozača, a sistem se naziva Rest in Red. Treba da podstakne vozače da poštuju ograničenje tako što im u određenim situacijama omogućava da brže prođu kroz raskrsnicu. O čemu se radi? Umjesto klasične kazne za prekoračenje brzine, vozačima se šalje jednostavna poruka. Sporija i bezbjedna vožnja može značiti manje čekanja na semaforu. Semafor bez vozila koja mu prilaze ostaje na crvenom svjetlu. Kad senzori registruju automobil u dolasku, procjenjuju njegovu brzinu i na osnovu toga odlučuju hoće li promijeniti signal ili ne. Oni koji se kreću u skladu sa ograničenjem dobit će zeleno svjetlo ranije i nastaviti put bez nepotrebnog zaustavljanja. Sa druge strane, oni koji prilaze raskrsnici prebrzo naići će na crveno svjetlo. Na taj način tehnologija pokušava da promijeni ponašanje vozača bez oslanjanja isključivo na kazne. Poenta je da se poštovanje ograničenja predstavi kao praktičnija opcija, jer sporija vožnja nekad znači i kraće čekanje, pa samim tim i brže kretanje. Postavljeno je na dvije najopasnije raskrsnice i sad će se vidjeti šta će biti. Dakle, nagrada umjesto kazne. Ako voziš kako treba, bit ćeš nagrađen. Na ovim našim prostorima nagrade i kazne su neka druga priča, ali nije samo kod nas. Ovo će vam na prvu zvučati da se desilo u Bosni i Hercegovini. Građevinski radnici shvatili da asfaltiraju pogrešnu ulicu, međutim već su skinuli 350 metara asfalta. Do greške došlo zbog niza, kažu, nesrećnih okolnosti. Djeluje vam ko scena iz satire ili iz Bosne i Hercegovine, a građevinska kompanija u zapadno-finskom gradu Ilmajoki greškom počela asfaltirati pogrešnu ulicu. Radnici prvo krenuli da uklone stari asfalt, obradili 350 metara, a ona ulica koja je bila predviđena za radove ostala potpuno netaknuta. E tek kad su shvatili da dionica na kojoj rade ne odgovara podacima iz građevinskih projekata i da je znatno kraća nego ona o kojoj su obaviješteni, odlučili su da razmisle i vide šta se dešava. Koje su to nesrećne okolnosti? Kaže, u ovom gradiću nekoliko ulica ima veoma slične nazive, a ulica na kojoj su radovi greškom počeli nedavno još usto preimenovana. E onda obilježavanje raskrsnica, novo ime ulica, svašta nešto, uglavnom šteta je trenutno 30.000 evra. Trebaš da saniraš i prvobitno planiranu ulicu, a gdje je tek ona bezbjednost saobraćaja? Dakle, i Fincima se omakne, nije samo nama. Ovo moram da pročitam šta je. Ovo ćemo, Alene, ostaviti sutra za onaj naš dobri sat, ako se slažete. Da vidimo gdje smo dalje. Naša Ljubka se javila iz Zrenjanina, kaže, moj sestrić i snaha sa djecom vratili se iz Amerike u Leskovac. E sad, niste nam naveli razloge, ali nadamo se da su srećni i da im je lijepo. Slaviša iz Banja Luke kaže, kad pominjete narušavanje javnog reda i mira, od šta se podvodi i da li je to to? Čest zvučni vatromet u našem gradu, najčešće u ponoć, da li je to narušavanje? Jeste, kao i ono sviranje u 5 i 6 ujutru i u ponoći, iza ponoći i turiranje motorima, onda će neko reći, vi ste čangrizala ili džangrizala. Ljudi žive, pa proslavlja se rođendan, pa uzalud je tim ljudima pričati o onim bolesnim, o bebama, o djeci sa autizmom kojima smeta i vatromet i petarda i bilo kakva buka i tako to funkcioniše. I kaže, stotinu puta ste čuli da neko kaže da mu nešto hvali umjesto nedostaje ili fali. O, to dodavanje slova je tek priča za sebe. Vozač nam se javlja, kaže, čuj, Fincima se omakne. To su sve radnici iz BiH u firmi. Poslao je neko i šalu za nepismenost na ovu temu, ali ne smijem. Mišo nam se javio iz Glavoča. Naša Milena pozdravlja sa Ozrena, kaže, može li, ima nešto od srca do srca. Može, ali kod Dragana na četvrtom, a mene da se pita, ovdje bi recimo išla, volio bi da si tu. A
Ajmo još u Brčko, Danijela sa nama. Kad smo kod pismenosti, nisam neka cjepidlaka, ali ljudi moji, kako se ježim od džemper, džuboks, pidžama. Od ne znam, zajedno napisano i bio sa sve je. A tek kad jedna naša poznata pjevačica daje izjavu pa se obraća novinaru i kaže ti bih trebao to da znaš, to bih koji ide gdje ne treba sam pominjala. Pa kako ti bih, Miša mu kako? I moja baka je bila polupismena, imala od škole samo tečaj, kako ona kaže, ali nije govorila ti bih. Jednostavno zvuči neprirodno. Ja se apsolutno slažem sa ovim.

Tvoj košamar što pijanog me otrijezni. Noć je kao haljina uska što sa tvojim tijelom.

kao i mene ponovo sa vama, 20 minuta nam je ostalo do naše kardio sata. I sad se opet nameće jedna priča, za koju ću ja reći da je pozitivna. Ne znam šta ćete vi reći, drago mi uvijek kad se ovdje šalimo i smijemo, jer smijeh je ono što izgleda liječi. Neki dan sam vam pominjala da su rekli da je odličan za prevenciju srčanih bolesti, ali i za spuštanje pritiska na prirodan način. E sad, uključivanje terapije smijehom u planove liječenja moglo bi da pomogne u ublažavanju problema sa disanjem kod pacijenata koji pate od hronične opstruktivne bolesti pluća, pokazuju nova istraživanja. Studija navodi da je ova jednostavna i jeftina metoda dala rezultate uporedive sa onim standardnim vježbama disanja i da bi mogla da dopuni postojeću terapiju kod osoba koje žive sa ovom bolešću. A milioni ljudi su u pitanju. Istraživanja rađena u Britaniji, u Turskoj i kaže kod trećine učesnika koji su išli na test seanse terapije smijehom primijećeno je značajno poboljšanje. Bez ikakvih vježbi, jer kad ti neko kaže trebaš da vježbaš svejedno i samo disanje, muka te uhvati, kao trebaš na dijetu. A kad se smiješ ili kad radiš neku aktivnost koja te veseli, a fizička je, onda i ne osjetiš da vježbaš ili da bilo šta radiš što ti na neki način ne prija. Program sproveden, urađene analize prije, urađene analize poslije i kažu zaista je mjerljivo. Ono što je najvažnije, jednostavne, jeftine i lako dostupne tehnike koje mogu da pomognu uz standardnu terapiju. Dakle, uskoro će nam, nažalost, smijeh propisivati na recept. A pogledajte djecu, koliko se puta dnevno nasmiju, kaže i do 400. Odrastao čovjek jedva 20 puta i to ne bude uvijek od srca, nego onako kiselka stoji reda radi. Tako da, trebali bismo nešto naučiti od djece. Evo odgovora, kaže, vratili su se da djeca odrastaju u zdravijoj sredini nego što je američka. Sad koliko je zdrava, čuće se, ali kuću su uredili po onom američkom stilu. Pa ako ćete pravo, meni su i lijepiti njihovi momenti velikih prostorija, manje zidova, nego ove naše kutije šibica, ali mi nismo imali nekog posebnog izbora, tako da... Hvali nama, nemojte me ljudi pozivati, ne mogu se javljati na pozive. Sad mi povježe poruka, evo je. Kaže, hvali nama puno toga. Sad, da li je ispravno ili nije? Ako hvali, ispravno je. Ako fali, ta nedostajanja su malo čudna. Kaže, činjenica je da se mi hvatamo za te sitne greške u pisanju, a velike probleme ne vidimo. Tu je greška. Od sitnica se mora krenuti.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Pa, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Evo nas u novom pregledu vijesti. Danas je u Doboju održana akademija povodom 31 godine od egzodusa Srba sa Vozuće, doline rijeke Krivaje i zapadnog i južnog dijela Ozrena, na koje se podsjetilo na zvjerske zločine nad Srbima koje su na ovom području počinili pripadnici odreda El Mujahedin. Za 129 civila i boraca se još uvijek traga, padom Vozuće okončano je protjerivanje i etničko čišćenje Srba sa područja Zeničke i Tuzlanske regije. U četvrtak 10. decembra bit će održan marš stazama egzodusa, a planirano je da se učesnici okupe u Tumarama na Ozrenu, odakle će se kretati postojećom stazom kamionskog puta, maršrutom Tumare Brjesnica, Gornja Kvrga, Malčići, Borovci, Lozna, Strog, i riječ je o kamionskom putu kojim su se Srbi iz Vozuće i doline Krivaje povlačili pred pripadnicima takozvane armije BiH. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova u Prištini, Đeljaj Svečlja, osuđen je danas u osnovnom sudu na godinu dana uslovnog zatvora zbog bacanja suzavca u centralnom parlamentu 2018. godine. Svečlja je bacanje suzavca nazvao političkom aktivnošću kroz koju se kao tadašnji poslanik opozicije protivio ratifikaciji sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. Kakva država, takva i politička aktivnost i ministri. Izraelska vojska izvršila je napad na mjesto Kfar Čuba u južnom Libanu, nakon čega je podigla izraelsku zastavu na jednom od brda. Izrael je sve više učvrstio svoje vojno prisustvo širom južnog Libana kroz utvrđene položaje, proširivanje tampon zona i rušenja uz ponovljene upade u pogranična sela poput Kfar Čube. Vlada britanskog premijera Andy Bernama uvešće ciljana trgovinska ograničenja u poslovanju sa jevrejskim naseobinama na okupiranoj zapadnoj obali u okviru onoga što zvaničnici opisuju kao resetovanje odnosa sa Izraelom. Nove sankcije Izraelu, iako ograničene na zapadnu obalu, nastavak su britanske politike prema palestinskom pitanju, ali bi mogle da razljute američkog predsjednika Donalda Trumpa i dovedu do posljedica. Izrael je već ljut i prijeti. U svim kontaktima sa Rusijom koji su povezani sa Ukrajinom, Amerikanci svoje postupke zasnivaju na realnom stanju na terenu, što izaziva pozitivan odgovor Moskve i spremnost za nastavak dijaloga, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da planira da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 20. septembra i da će nastaviti da radi na organizovanju trilateralnog sastanka između Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social mapu na kojoj su Meksiko, Kanada i Grenland prikazani kao dio Sjedinjenih Država. Na slici je američka zastava prikazana preko Sjedinjenih Država kao i velikih dijelova Kanade, Grenlanda, Meksika, dok se motivi u američkom stilu pojavljuju i u drugim dijelovima regiona. Trump uz objavu nije napisao bilo kakvo objašnjenje. U Austriji je nova školska godina počela uz zabranu nošenja hidžaba za djevojčice mlađe od 14 godina. Roditeljima prijete kazne od 150 do 800 evra, dok su protivnici zabrane već pokrenuli postupke pred Ustavnim sudom.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
3: Košarkaški savez Litvanije zvanično je saopštio gdje će biti odigrana utakmica protiv Srbije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Košarkaška reprezentacija Litvanije ugostit će Srbiju 26. novembra u četvrtak u Švituris areni u Klajpedi. Osim što se duel neće igrati ni u Viljnusu ni u Kaunasu, on će početi u pomalo neuobičajenom terminu od 18 časova i 30 minuta. Litvanci se trenutno nalaze na na četvrtom mjestu J grupe sa 4 pobjede i 4 poraza. Ispred njih su Italija sa skorom 5-3, Srbija sa 6-2 i Turska sa maksimalnih 8-0, koja je već obezbijedila plasman na svjetsko prvenstvo. Na završni turnir Mundo Basketa plasiraće se 3 najbolje reprezentacije iz grupe, a prema trenutnoj situaciji moguće je da će Litvani za plasman na svjetsko prvenstvo biti neophodno da dobije sve 4 preostale utakmice. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
3: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru sa indeksom 134, dok je u ostalim gradovima dobar sa indeksima kvaliteta između 53 i 90. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Trebinju i Zenici 30, u Bijeljini, Neumu i Tuzli 31, u Doboju i Prijedoru 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura između 29 i 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
4: Yeah! Oče je bačena.
5: Come on,
4: Big Radio.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

Kome li se sreća smeje? Kad čujem ovu pjesmu, više mi se ne radi. A moram. Počeo kardio sat, čujete i sami, još ima sjajnih pjesmica na ovoj listi. A ja jutros ovamo ponijela šeftelije. Znate li šta su? Neki kažu tradicionalni naziv za breskvu, međutim, to je naziv za one stare, izuzetno sočne i mirisne sorte, nekalemljene, čije se meso lako odvaja od koštice. Prava riznica hranjivih materija sa malo kalorija čini je 85% vode, a sjajnog je ukusa. Puna vlakana jača naš imunni sistem, popravlja nam raspoloženje, vjerovali ili ne. Samo jedna šeftelija srednje veličine zadovoljava 15% dnevnih potreba za vitaminom C. Čuva srce, reguliše krvni pritisak, podmlađuje kožu, štiti je od sunca, pomaže u kontroli tjelesne težine. Neki ljudi od nje prave i piće. Kaže, jedno od najaromatičnijih alkoholnih pića sa naših prostora. Daje rakiju izuzetno prijatnog mirisa i prefinjenog ukusa, ali pod uslovom da se ispoštuju stroga pravila tehnologije. Ključni koraci su priprema i čišćenje voća. E onda pasiranje, odnosno muljanje, bar na muljanje na ovim prostorima ide. Mora se provjeriti kiselost, ispoštovati fermentacija, odnosno vrijeme koje traje i nekih 14 dana, pa tek onda na red dolazi pečenje. Odležavanje, razblaživanje, ako vam se ne da komplikovati, 1 kg šeftelija, 2 litra domaće loze ili votke, 300 g šećera i mahuna vanile. Šeftelije se očiste i operu, narežu na manje komade, stave fino u veliku staklenu teglu, dodate šećer i vaniliju i jednostavno prelijete rakijom. Stoji maksimalno nekih 6 sedmica. Bocu je potrebno protresti svake sedmice. E nakon toga, fino kroz gustu gazu, procijedite, ulijete u one fine staklene boce i nikom ne dajete, nego uživate sami i pijuckate. Ako imate sreće da imate u dvorištu upravo tu staru sortu breskvice. A Zora nam se javila iz Stanara. Kaže, lako je biti srećan. Ne zavidiš, ne mrziš, imaš svoj život i briga te za sve ostalo. Zvuči jednostavno. Dragomir nam se javlja. Pozdravlja nas iz okoline Gradiške. Kaže, pa kakva je to pjesma, da Bog da umro na njoj, odlična, ako mene pitate. A zbog ovakvih kakva sam ja, pravo da vam kažem, i zmije su vam na zlom glasu, tako da nema sa Ozrena, sumnjivi ste. Kaže, pa ti stvarno ko vještica sve, ali sve vidiš. Sa druge strane, sabjelava pitanje, šta nam radi ova mala vještica u programu, rekoh, i vještice su zbog mene na zlom glasu, inače su one fine žene, ako ih sa mnom uporedite. E sa šta sam ja sve vidjela, vjerovatno se pravi rakija od šeftelija, pa mene optužujete. Kaže, a ta šeftelija kuvali kavu, vodili psa u šetnju. Ako ne, onda je za fermentaciju i u tekućem stanju da se uživa. To je to! Sjelač mić. Ić vakić. Da, ovo je, kako se kaže, Omarska i okolina Pridora. Sjela, jesi li jela? Čmić, hoćemo li ići? Čvakić, hoću li ovakav ići? Naravno, to supružnik obavezno pita. Branka pozdravlja iz Čikaga. Aj, molim te, pošalji mi sliku tih šeftelija, ja ne znam šta je to. Ili možda znam, a ne znam da znam. Naći ću ti potkicu, bar na netu, jer od ovih nije ostalo ništa koje sam ponijela. Malo prije mi se prehide signal. Mislio sam da si spakovala kablove i otišla kući, a ne, to bez vatrometa ne dolazi u obzir. Ostali ću s vama. E, evo, taman, šeftelije da ih naša Branka u Čikagu može vidjeti, poslala Neva sa Ozrena. Jao, šta ja sve radim. Jedan multipraktik sam, evo ga. Isto ko breskvica, samo nije breskvica. I
gdje smo dalje? I ajmo još na Floridu. Draga moja Irene, evo da ti napišem nešto što se tiče povratka u zavičaj. Rado bih se vratio u rodni kraj, tamo gdje su mi korijeni i najljepše uspomene, ali stvarnost me uvijek brzo otrijezni. Teško je gledati kako se rodni kraj promijenio, gradovi i ulice ostali isti, ali i ljudi sa kojima sam odrastao nisu oni stari. Mnoga draga lica davno otišla. Na sve to nestabilna politička situacija i stalna neizvjesnost samo me podsjećaju zašto je povratak u ovom trenutku gotovo nemoguć. Čežnja za domom je uvijek prisutna, ali previše toga se promijenilo da bi povratak bio onakav kakav ja priželjkujem.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!

Ne zovi me kasno noću, ma ne zovi me uopšte, neko od vas se šali. Apropo onog mog ne pozivajte u program, pa de javi se jednom. Ne. Završavamo kardio sat sa dvije luckaste priče, jedna nas vodi u Kinu, jedna u Njemačku. Majmuni se uselili u studentski dom. Ne, nije tako kako vam je zvučalo. Grupa divljih tajvanskih majmuna uselila se u studentski dom Nacionalnog univerziteta u Kaošungu, jer univerzitet se nalazi u podnožju planine pa se njegov kampus djelimično preklapa sa prirodnim staništem majmuna. Studenti ih ponekad vide na ulicama i parkinzima, ali su se nedavno iznenadili kad su ih ugledali da im vire kroz prozore studentskih soba. Na početku novog semestra majmuni su viđeni među studentima prve godine gdje su krali hranu, a zabilježeni su i napadi. Uprava univerziteta je apelovala na momke i djevojke da ne hrane majmune i da prozore drže zatvorene dok se situacija malo ne smiri. E sad, prozori bar na ovim našim prostorima uvijek bili ukrašeni s akcijama cvijeća, muškatle, petunije, mačuhice, prkosi, i nekako jeste lijepo vidjeti to cvijeće. I ne znam da se neko može zbog cvijeća ljutiti, ali ukrasne poslije

0: ovog vikenda.
1: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centrum Marketa u Gradišci.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Vrijeme za nove vijesti. Dok se čeka na presude bivšim vođama terorističke OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, mural posvećen njima oslikava se na jednom od prostora u Prištini. Presuda Tačiju, Veseljiju, Krasnićiju i Seljimiju biće izrečena 16. septembra u 10 časova. Oni su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti i u pritvoru su u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine, dok je suđenje počelo u aprilu 2023. Tužilaštvo u završnoj riječi tražilo po 45 godina za svakoga pojedinačno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ranije izjavio da je dobio pouzdane informacije da će Tači biti oslobođen i naglasio da ga brine organizovanje albanskog skupa u Prištini u znak podrške. Zapad pokušava da revidira rezultate Drugog svjetskog rata i opravda naciste. U zemljama kolektivnog zapada nastavlja se cinična kampanja za reviziju rezultata Drugog svjetskog rata i opravdanje Hitlerovih dželata i njihovih poslušnika. Preduzimaju se pokušaji da se zaboravi odgovornost sila osovine za pokretanje najkrvavijeg sukoba u ljudskoj istoriji i umanji odlučujuća uloga Sovjetskog saveza u porazu nacizma. Naša sveta dužnost je da se tome odlučno suprotstavljamo, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Izraelska vojska je izvršila napad na mjesto Kvarčuba u južnom Libanu, nakon čega je podigla izraelsku zastavu na jednom od brda. Izrael je sve više učvrstio svoje vojno prisustvo širom južnog Libana kroz utvrđene položaje, proširivanje tampon zona i rušenja uz ponovljene upade u pogranična sela poput Kvarčube. Vlada britanskog premijera Andy Bernama uvešće ciljane trgovinska ograničenja u poslovanje sa jevrejskim naseobinama na okupiranoj zapadnoj obali, a u okviru onoga što zvaničnici opisuju kao resetovanje odnosa sa Izraelom. Nove sankcije Izraelu, iako ograničene na zapadnu obalu, nastavak su britanske politike prema palestinskom pitanju, ali bi mogle da razljute američkog predsjednika Donalda Trumpa i dovedu do posljedica. Izrael je već ljut i prijeti. U svim kontaktima sa Rusijom koji su povezani sa Ukrajinom, Amerikanci svoje postupke zasnivaju na realnom stanju na terenu, što izaziva pozitivan odgovor Moskve i spremnost za nastavak dijaloga. Ovo izjavio danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da planira da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom 20. septembra i da će nastaviti da radi na organizovanju trilateralnog sastanka između Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije. Ruske snage izvele su snažne udare na Kijev. Zelenski je izjavio da se ruski lider Vladimir Putin sprema da nastavi napade i tokom zime. Američki specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner predstavili su pristojne ideje za mirovne pregovore tokom posjete Kijevu. Ukrajina je spremna za kompromis, dodao je ukrajinski predsjednik. Jamajka je svoju višegodišnju kampanju za reparacije zbog uloge Velike Britanije u transatlantskoj trgovini robljem podigla na novi nivo podnošenjem peticije kralju Charlesu III, od kojeg traže da tri ključna pravna pitanja proslijedi sudskom odboru tajnog savjeta, najvišoj sudskoj instanciji za nekadašnje britanske kolonije koje su zadržale veze sa britanskim pravnim sistemom. Peticijom se traži odgovor na pitanje da li su prisilno odvođenje Afrikanaca na Jamajku i njihovo porobljavanje bili protivni engleskom običajnom pravu, da li predstavljaju zločine protiv čovječnosti za koje Velika Britanija snosi odgovornost i postoji li obaveza Londona da stanovnicima Jamajke obezbijedi pravni lijek zbog onoga što je učinjeno njihovim precima. Ministarka kulture Jamajke Olivia Grange poručila je da zemlja želi odgovore o počinjenim nepravdama i naglasila da će pravnici nakon što ih dobiju odlučiti o narednim potezima, dok je peticiju podržala i Karipska zajednica koja okuplja 23 države.
2: oblikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
3: Večeras počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. Prva utakmica je na rasporedu od 18 časova i 45 minuta kada će igrati AEK iz Atine i LASK iz Linca. Od susreta koji počinju u 21 čas izdvajamo za vas parove Real Madrid Inter i Porto Manchester City. Branilac titule je Paris Saint-Germain, a prva faza takmičenja trajaće do 27. januara sljedeće godine. Evropsko prvenstvo za odbojkaše, 34. po redu, koje će biti održano u Finskoj, Italiji, Bugarskoj i Rumuniji, počinje sutra i trajaće do 26. septembra. Evropsko prvenstvo biće otvoreno sutra od 19 časova u Sofiji utakmicom prvog kola grupe B između Bugarske i Sjeverne Makedonije. Odbojkaši Srbije igraće u grupi C u Tampereu protiv Estonije, Finske, Holandije, Belgije i Danske. Više o svemu čitajte na bigportal.com. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
3: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju i Tuzli. Nezdrav za osjetljive grupe u Mostaru i Trebinju sa indeksima 134. U ostalim gradovima vazduh je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 97. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Neumu i Trebinju 31, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 32, u Doboju i Prijedoru 33, a u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno poveća oblačnosti. Vrijeme sutra, srijeda, 9. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim i večernjim satima, ponegdje osim u Hercegovini može biti slabih pljuskova. Jutarnja temperatura između 11 i 17 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 30 i 36 stepeni.
0: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
3: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Emócie ti moč. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ta, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki.
6: Ima Eki.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didacoshop.com.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
8: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Ta, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki.
11: Ima Eki.

0: radnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Iskoristite toplu jesen za Intex hidromasažne bazene dostupne u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
4: Različiti oblici, boje i veličine za dvoje ili više osoba uz mogućnost dodatne opreme poput prikrivača i grijača.
3: Uštede idu i do 40%.
4: Uživajte u spa danima u svom dvorištu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Milleram 400 grama mljekara Šabac 2,49, povrće grašak 600 grama Agifrigo 2,95, kobasica pileća koktel 400 grama Apetito 3,99, pivo Zaječarsko 4/1 4,39, plahta Evora Dom 160 puta 200 7 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet, osjeti sreću.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: tekstil. Što na umu, to u centrumu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: kor kataloga izdvajamo pašteta Patelina Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki.
5: Ima Eki.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz kor kataloga izdvajamo Pik mortadela, kilogram više vrsta, 14,95. Milleram zelene doline, 400 grama, 1,99. Krem Lino Lada, 350 grama, više vrsta, 4,50. Dječji šampon Johnson's, 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Happy Friday u CEMU petak 11.9. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Declare kozmetika kompletan asortiman snižen 30%, Catrice kamuflažna krema snižena je 27% na 5.50, Maybelline gel za obrve snižen 26% 14.45. Vidimo se u CEMU 11.9. ove godine.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
7: Svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
8: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi Premium Card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti Premium Card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Dik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Dorina i Frondi, Violeta.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta Pateline Junior 1.10, sir Edamer ili Gauda kilogram 9.99, keks Jadro 190 grama 1.95, pelene Baby Lino Sensitive više vrsta 15.50. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
4: Razveselite najmlađe sa dječjim igračkama za dvorište.
5: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor trambolina sa unutrašnjom ili vanjskom zaštitnom mrežom, dječjih ljuljaški u više kombinacija, tobogana i kompletnih setova ljuljaški i tobogana.
4: Sve izrađeno za sigurnu i zabavnu igru u dvorištu.
5: Po sniženim cijenama do 25% do isteka zaliha.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.